0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

Hej, jag heter Marcus Standoffs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

Jag glider på en spårvagn vanligtvis, fram och tillbaks över staden på ett sporadiskt vis. Du är inte helt perfekt, men du är speciell. Du är platsen där hipster kidsen har flest ikväll.

Jag snackar västlänken och västtrafik. Jag ser västen på kontrollanten som steppar hit. På frågan vill du haka på till andra lång. Ärligt talat, jag tar nog det där en annan gång. Sommardagar i slottskogen, vi ses igen. Peace, min vän, jag drar tillbaka hem till Hisingen.

0: vacker här. Du ser att fiskare och hipsters lyckas bonda över bucket hats. Göteborgare har alltid varit down to earth. Du kommer aldrig någonsin träffa på mig på Summerburst. Det är för mycket folk i Brunnsparken. Om jag vill åka på till Majorna en stund kanske. Stigbergstorget, en vanlig passage. Jag går och köpt skivor på Bengen sen jag var ett barn där saken är klar. Svenska scenens Karl och Ada. Jag kan lämna Göteborg men kommer alltid dra tillbaka.
1: Hej, du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och det här är Hanna Järver.

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!

0: båda. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar nabbatugga.

En var helt dirty minded. Jag var nyskadad, hjärtekrossad, den sköra viben. En var underskön, de låga dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen. Gjorde mig bara trög som Bajen.

hjärtat sluta trumma som en sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

göra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skyddsnät.

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: Hej, jag heter Andreas Mattsson och jag spelar i Sweet Chariots. Du lyssnar på K103, 103,1 MHz.
1: Listen to Polygon Dwanaland, where we explore a new genre, feeling or style of music in each episode. Fridays, 8 p.m.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Si ta meg med, la det skje. Fick vara teddy, sen om allt jag ville ha var medicin. Allt jag fick vara teddy, nu tar jag min teddy ut på byn. Jag släpper mig och lille teddy, vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick vara lille teddy, så nu tar jag min teddy ut på byn. Vi labbar runt i mokasin. En plus här, en plus där. Allt jag fick var lille Teddy. Med Teddy och jag, jag klarade oss fint. Teddy och jag har ting på glid. Jag tror jag begynner att bli gärn. Jag har skallebank. Det är helt materats, jag har vondt i huvudet sin ett incident. Och jag följer mig fjärn, helt Kongo.

Jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobba kontor, jag jobbar snygg, jag jobbar

männen ofta grå fast de inte gamla. Den kanske kommer hård men bara låt den landa. Tänk på vart du kommer från ut i stärkes marka. Jag metade ner vid älv, fick mig tänka efter.